کہتے ہیں کہ بے وقت بے وجہ بے سبب سی بے روکی تیری. جی ہاں, بے وقت بے وجہ بے سبب سی بے روکی تیری, پھر بھی بے انتہا چاہنے کی بے بسی میری. ضروری نہیں کہ تم بھی چاہو مجھے, میری عشق ہے ایک طرفہ بھی ہو سکتا ہے.

بسے او حسینہ زلفوں والے جانے جہاں, اور آپ کے زلفوں بھی کیا اتنی سندر ہے ہمارے دوستو. فلم تیسری منزل کا یہ گانا ہم نے نکال کر آپ لوگ کے سنایا ہے, اور اس میں کام کیا ہے شامی کپور جی اور ہیلن جی, اور گانا کو گایا ہے بھائی آشا محمد رفیع جی اور آشا بھوسلے. دوستو ہم چلتے ہیں اگلا گانا کا اور, او ہے میری ہم سفر لتا جی اور مکیش جی کی اور ہم چلتے ہیں, اور اس میں یہ گانا بھی ایک بہت پرانا فلم ہے بھائی, اور آپ لوگ کو ہم سناتے ہیں میرے ہم سفر فرام لتا مکیش جی.

کر بدل جانے والی فلم محبوب نے 1962 نور جہاں اس گانا کو گایا ہے دوستو, اور یہ ایک بہت پرانا گانا ہے جو آپ لوگ کو ہم نے سنا دیا ہے. ہمارے پیارے پیارے دوستو مت بھول جانا, ریڈیو فاہون پورا وشو میں آپ سن سکتے ہیں دوستو, اور آپ ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے ویب جو ہے ہمارا ریڈیو فاہون کا, اور دیہا بی پلس پہ ہم پورا ہالینڈ میں سنائی دیتا ہے, اور اپنی گاڑی میں ایتر پہ ایم 15.66 تک پہ ہمارا پروگرام آپ لوگ سن سکتے ہیں ہمارے پیارے پیارے دوستو. اور جتنا بھی دوستو ہے, پریوار ہے, دکانداروں ہیں, بدرائفوں ہیں, آپ سب کو بتا دینا کہ ریکلام یہاں پر ریڈیو فاہون میں بہت سست میں مل جاتی ہے ہمارے دوست. اور دوستو پیار بھری محبت بھری پیغام, پیار بھری محبت بھری لوفلی سونگ سے مانچ آپ لوگ کو اور سیوا کریں گے دوستو. پہلے ہم چلتے ہیں کہ پہلی محبت کے لیے دل جسے جھونٹا گھونٹا ہے, پہلی محبت کے لیے دل جسے جھونٹا ہے وہ اپنا ہو نہ ہو دل پر راج ہمیشہ اس کی ہی رہتا ہے. تو یہ بات ہے دوستو, اور ہم ترنت چلتے ہیں, اور آپ کی آ جانے سے کیا ہوتا ہے دوستو, اور محمد عزیز آپ کو کیا سنائے گا, سادنا سنگن سرگم ہے اس میں, اور فلم کے نام بے گتھ گرز خود گرز دوستو, آؤ مل کر سنا جائے.